0: da bi se podmladio, slušaj Optop Radio.
1: Kako ti se svidao današnji dan?
2: You listen the best radio in town. Optop, optop, optop, optop, optop.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola, telefoni 063 80 48245 i 065 22 27 720.